0: mi si so so ho ye mi kane dia ma no
1: madwana
2: make you
1: papa so kan wo dia ma wo madwana wa bo tin fofro
2: pacho yi
1: e madwana so mu ye di oni mavis
3: okay
1: mahu
0: ohun dia
1: na wo kane dia ma no sese
0: ohun dia
2: se me te ben no enti ohun se me ho ye
1: ho ye papa ye hwe yo nya me third person
3: na la su ko ka so ya ko ko hwe de pe ni wante
0: ese ko ko hwe de mi no aye ko
1: eh obi afu ase mo na ho aye propra ma gba na ho ye
0: baba go vie che wa no pe yi
2: na ma me ho ye pa me ke
1: su fo nkwa la na wo ho ye otin ye fe
2: me da se na wo so ho te se
1: awradi atom awradi atom e mi se enne na ye wie ye ma no nko mo twetwe na ye sha se be ye almost 4-5 weeks ni aha but enne ne ye hwe simple ye be hwe ye e ma no ye suban papa ye di ade ye any suban bone na ye de say ade no na ye de afutuo ataye chiri e de ama wo mu ene ye two calls ye bre ne konti amfa nyame ya aduma next week e be fa but last week no obi e win ni ba yamfa so ye hu last week for na next week ye ba ni ahwe okay matias ye me shadow producers me nyane next week hey maybe some like her you know na so rough enti no yenko mana de me shase ye hwe ma na mama do na shase e ma we hwe yin suba papa ni bi etimi siesi ade e na ye suba mbon ni bi so so a etimi ehwete enyoma na ye ntu ye ma me ne ye mama no efo
2: yo me da se mama mi chieti efo nyina yakopon adaroma ende ode ye bedu ha adom ne nti e said there may be sisters ye nyina ye ho ye na ma won ne ye papa etumi siesie fie last 2 weeks and 3 weeks ago ye boss bebre so by papa ma de siesie fie de mama nyankopon ye madam we have the spirit of multitasking enti oba bia ode papa si ne ni so no se opeso ye bibia esha se fie adwin ɛno nti bibi papa bi a ɔba pɛ sɛ ɔyɛ no ɔsi n'adwen pia ɔyɛ ma ne wie payɔ na yɛka sɛ deɛ di kan yɛ yɛnum kasae nti kasae yɛka wɔ fie firi bra yɛawo akwala ketewa na yɛma no nofoɔ yɛdware no ɛboaboa no siesie ne ho nsɛm a yɛpugu nkwalaa mu no san samono eti se weduedua ba na wo hwie nsupa eguso san samno boa eshepi abofra ana eshepi mofra ma wo gina mpempenso a efe dachi ena efi kasa no so a afa yehye enyoya enna eda na di wo fie enti se oba papa osori anopa edikan bo mpaye eto de bia na ye sha ase na nka paint go say ye tie devotion money ene abrabo mu mriketuo ne de keka ho nti bebre na e ya ate so but ninyi na echi se oba pa esori na otumi pu nkotodwe e won ne mpanim e de ne nsa to ne maso e bo mpaye e be ye ye frɛ bibi ye school ye frɛ bibi practical activities mɔfrɛ ne hu say this is how mom works and this is how she starts her day ɛno nti ye mpae bo edi kan say wo besiesie wo ho wo siesie ɛno so ye ade a ɛsepo ma ɛna wo suban a wo da na di wo fie hɔ nom ɛkwan a wo fa so ɛne wo papa kasa say nso oni papa nempo wo nkwa na ne netia ene ye ya wo ye ene nsempa e bia be kanfa eja no e ma kwala no esan nyante ase e bi se onye onu nkwa na enye na no nkwa no wo ye ne mmom no obi ka ho a e bia sa bre no no hu but sa ne pa ne sunsun e kan wo ho wo fie eno nti ene ye ya make aduane ye ene se de onni nipa wo wo mantam etna

adum 106.3 asempana 4.7 wa santimantemu ni enhirana busu o 104.5 kasafidie no yetwam wa hanie dwonum yensa omamu ni amono yenyina ni aka bomu enye super weekend news super weekend news papa yegusu ayekin kan dia ma ofo ayedru so ai e na wotwim nsem na patro na wotwim mu akoto banku na price ne te say is the value the same patro banku no 5 seed no patro sa na ne kase ti anasa bankuru anate so hey antima sa banku de de ti anate yo mi ama me ma me comfort ye ante ye si ajia ante abeti e ante abeti e wudia say ya tim patro mu na wotwim mu dia beti na price ne te say hey na patro wo mu so mo sesa dollar ne pounds o pounds ni euro no so ne te say hey tim patro ni nyina mu no na wotwim mu so nsama duduo be ne sisi ya wukakai ni nyina da bi wo kra won kai ba kokra ya no ya ba ma na wotwim sama duduo sisi ya no ye se betim ni nyina mu dia ma na so se no so o se die di kan no ye se ba bobo so dia ma ebu ana wura fi ebi o so edi ye se tim ma na sa kai se ah se na wotwim sem we ne sisi ya na wotwim na wotwim su de sem sisi o na wotwim ensim we sisi ye nyansam keto na wotwim Asamba kwa na agye ne ho se kire me na pa ya Ghana adishi ya South Africa. Wo mu su twa jago mu se kom pradada kom pradada ene ekuwe. Na wotwe mu ne sie na wotwe mu so ene beto adwa se. Asante a chim no afa batrom pesua no so mra se bedani ho ho ene ye. Netherlands ene ye abosifu achi no wo mayiri ne sei pimme. Na wotwe mu ne sie ye se betim bi odiama. Na wotwe mu so na ene ye. Grant Control Commission pani no. Papa ndiba tu je chere mu se wuye fie wura na se enye wo bibe ha wo dan ya wo ha mu cheche mu nwotwe e wo se odutu atwo ma aban e fie wura fonte no mu se ah what are you talking about ready to go for now ji yeah e zim sisi yo na nya no nkwa na si yo na wotwe ye mu so enye aban apa bedwa ku a wo chere mu se hostel fees a hodo atwa mene boa ene wo mo adida no gie no committee ni hwehwe na watwe yesi ye no sum nsam ye de bra na watwe mo se ne gie asefo editabo ato a chere chere fo a wo boa nkoda wo bi si yi nso hwemu no eno se se betim dia ma Facebook YouTube ye dem ho den den din African ada room atwa to Joshua Kwame Kure ndra so e bom chidom se school ni ne ba contractor ne me mi ne numbri unu nana ade mununkum ye kono. Thank you.